Voilà, Abdoulaye Nderengue Auron, c'est un radio diffusion nationale tchadienne Mamteda Ambiriasi Kadesi Adimbiran Kra. Voilà, Wajitar Yasig Ake Kamda Yasig Krodet Malang Ade Najik Maji Soline Kamdi Legis Krodet Nara O Baiton Wajit Naji Nuba O Indo Yisid Ake Yara Kulagan Wonem Bag Krodet Ba Indo Yoti Abobde Ake Ngo Konde Nandode Kade Nikinge Guto Babge Gedna Jean Niba Babge Gedna Jean Ni Guto Kundo Kujogi Dijoy Na Wut Kem Labdan Kubo Kem Bek Njaminat La Ade Ngat Tuju Go moyi ke rant ira ise de maji ke malang o mbong ndo du bi o te ade gir ko jena nda karanga ye kranto nan ji si gir ko ju ku bo nga ye de malang ko si ma de bi de ke si ki o na ma te la o community nang jere ge malang ake inge ni ngarbe ge ni kanto ga ke chef de village ge ngek gir ko ji ala te bir kla yanu ba ge Akei sin ikin gora akei sin ikin ire waji tari asik roduto indo yi sedu. Ni tava nubata kadu igakra majigin na ira yi sedu to malangu. Kranto au kroniku direktor general ya unama. O ngira kla unama gitla malanga kei sin ikin yi paster. Ku iglize te ni muro ven ngek gir kujala te gige malangu kiambike njamina tla. O baiton yi buti ya deki jiyang na barne fam de charite ni ya kei butu ke ndeng ndeng ke gir kujala te. O baiton ga kondu ke dengam ga kei kei jiyang ke gir kujala te malang mamtu de la eglise te numero 3, eglise te numero 15, eglise te numero 31, eglise te numero 38. O chef ya komunote nang jire ke malang ni baranda de kerangai. Nous battons car les gars cramadiers si qu'ni aïraïsid ni kogum kogum kring on que kalkogum bejiji Chris Kalas bien que t'as tout le temps de madesi rajouter dans nos mains que par nos bades si t'as goipak gir kujalate.